0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: 無償肌かれます。
1: 無償肌かれます。
2: エフィルで、イジテモイ・デン・ダーマン・サヒファセ。
3: イジテモイ・デン・ダーマン。
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray. Bajo
2: keltiray. Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerak emas. Hech narsa kerak emas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerak emasmi?
2: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q. Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi. Har doim yonimda bo'ladi. Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.